0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жүрек теңіз. Қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы тәп-тәт тұйықсын қиып тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Ұйқы демекші салқын бөлмеде ұйықтау ағайын артық салмақтан арылу әсер еткен, яғни ағза жылының үшін көбірек энергия жұмсайды деп зерттеуде 19 градуста ұйықтаған адамдардың ағзасында қоңырмай белсендірек жұмыс істеген, яғни бұл май денеге жылу беріп тұратын май ғой. Бірақ енді бөлмені суытып қойдым, майым еріп кетті, тезірек арықтап кетемін деген сөз емес екен. Бұл тек дұрыс тамақтану мен жаттығуға қосымша болуы мүмкін. Енді осындай артық салмақ арпалысып жүрген жандар үшін тағы бір таң азаңмен пайдалы лайфхак. Ал құрметті радио тыңдаушы, таңғы аспанда қазір тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық, сосын Аспан FM арқылы құттықтау тілек жолдағысы келетін жандар үшін бір тамаша жаңалық айтамын. Бұл таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Fanafem арқылы құттықтау тілегіңізді өз аузыңызбен айтып, өзіңіз айта жеткізе аласыз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге құттықтан білетте хабарлама қалдырсаңыз, жеткілікті сізге өзіміз кері байласқа шығамыз. Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән жыры қалсын. Сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір мақал бастаймыз. Сіз сол мақалды ары қарай жалғастырасаңыз, тамаша бір сыйлық иесі атанасыз. Бүгін енді 27-ші тамыз, сондықтан 27-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ал енді жаңа айтқандай қысқа ғана жарнамадан кейін әдемі екі әнге кезек берейік. Айтпақшы, WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Хаттарыңыз күтем. Баспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
3: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
3: құттықтаймыз тыңдауға.
1: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы. Құттықтау!

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекен. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Сағат таңғы 7:22 екен. Ал таң Аспанда мақалдат аңыз қазірмін. Яғни мақалдат ойыны басталды. Біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хат жолдаған тыңдаушыларымыздың арасында алдын ала хабарлағанымыздай 27-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есім Алма, қазір Алматы облысы Жәпек Батыр ауылында Аспан FM-ді тыңдап, таңертеңмен ерте тұрыпсыз. Алма, жұмысқа? Жұмысқа жиналып атқан боларсыз. Тарих пәнінің мұғалімі екенсіз өзіңіз. Мен тарих пәнін өте қатты жақсы көріп оқығам. Бірақ мен тарихшы болмадым, өкінішке орай. Өкінішке орай мекен әлде басқаша мекен. Алма, биылғы оқу жылында сіз қай сыныптарға сабақ берейін деп отырсыз?
3: Биылғы оқу жылында 5-ші, 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар.
2: 5-ші, 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптар дайындалыңдар. Алма апай келе жатыр. Енді қазір мақалдат ойынын бастаймыз.
3: Аха, жақсы.
2: Иә, мақал мәтелге жақсымын дедіңіз, сондықтан мен бір ерекше мақал дайындап қойдым. Ойынның шарты бойынша сіз мақалды жалғастыруыңыз керек. Мақалдың басын бастайтын мен, ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, сізге дайындап қойған сияқты WhatsApp-тан ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдап отырыңыз, бәлкім сіз білетін мақал болып қалар. Ал Алма, сіз дайын болсаңыз, біз де дайын, бастайық.
3: Жақсы.
2: Мақал мынандай. Алма, дауысым естіліп тұр ғой.
3: Естілді, иә.
2: Шіріген шөпті мал жаратпас.
3: Қалай?
2: Шіріген шөпті мал жаратпас.
3: Шіріген?
2: Шіріген. Шіріген шөпті мал жаратпас. Жалғасы?
3: Шіріген шөпті мал жаратпас. Шіріген, я білемін. Шіріген шөпті мал жаратпас, шіріген жігітті ел жаратпас.
2: Шіренген жігітті ел жаратпас, әрине. Тамаша. Алма апай, қалай таппай қалады? Қалай мақалды жалғастыра алмай қалады деп қобалжып кеттім ғой мен деген.
3: Өзім ойымды
2: жинақтай алмай қалдым. 5-ші, 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптың оқушылары бізбен бірге қобалжығанына күмәнім жоқ. Ал жарайсыз, Алма, қандай сезімде тұрсыз?
3: Ерекше, бірінші рет осындай ойыма түсіп тұрмын.
2: Құтты болсын, жеңімпаз ретінде сізге дайындап қойған сыйлығымыз бар. Сіз енді тарих пәнінің мұғалімісіз. Мынау садақ деген бұрынғы тарихта ата бабамыздан қалған қару-жарақтарға да қызығатын шығарсыз. Алатау Плаза сауда орталығында Қассақ деген садақ ату орталығы бар. Садақтар күшті, кәдімгідей бұрынғы заманға түскендей болып, ерекше адреналинға бөленіп қайтасың деп жатыр барғандар. Сол жаққа сізге екі адамдық сертификат сыйлаймыз. Демалыс күндері барып садақ тартпайсыз. Құтты болсын. Ал қазір енді телефонды қоймаңыз, сізге де көп рахмет. Бізде қуаныштымыз, қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге сертификатты қайдан алып кету керегін айтам. Ал құрметті радио тыңдаушы, біз Аспан астында Рахан атанып отырып, Сәкен Майғазиев ағамыздың орындауындағы Аман бол деген әдеменді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Әсем қала Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы плюс 18 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 32 градусқа дейін көтеріледі дейді, жауын шашын жоқ, Шымкентте де жаңбыр жаумайды, плюс 21 градуста тұрса, термометр бағамы түске қарай плюс 35 градусқа дейін көтеріледі екен. Ақтөбеде күн ашық, плюс 11 градус нөлден жоғары, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 27 градусқа дейін жетеді дейді, және Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды деп болжанған екен.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.

0: Текебаев торт.
1: Сағат таңғы 7:30 жолда келе жатсаңыз, ақ жол тем құрметті радио тыңдаушы діттеген жеріңізге аман есен жетіп алыңыз. Көбіңіз енді жұмысқа асығып баратқан боларсыз, тыңдаусымнан шығып үйге қайтқандар да бар шығар. Жорқанда жолымыз болсын. Жол демекші, Алматыда жыр болған Сайын көшесіндегі қоғамдық көлік арналған арнайы жолақ бар ғой. Сол 31 тамыздан бастап уақытша алынады екен. Толығырақ қазір зу қадағалатын шағын ғана жарнамадан соң шырқалатын ерекше әдемі 4 әннен кейін асықпай айтамын. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

FM Махаббат мекені, бейсенбі берекелі болсын ағайын. Алматы Сайын көшесіндегі қоғамдық көлік арналған арнайы жолақ 31 тамыздан бастап уақыт шалынады екен. Енді соңғы кездері осы арнайы жолақтар жыры болғаны бар енді. Қызығы бұл жай ғана эксперимент болды. Ал эксперимент кезінде автобустардың жылдамдығы артып, қозғалыс аралығы қысқарған дейді, ал жолаушылар саны шамамен 5% көбейіпті. Сөйтіп эксперимент бұйырса аяқталып 31-нен бастап әлгі жолақтар алынады екен. Өйткені енді қала арнайы жолақтарды жеке-жеке емес, бір тұтас көлік жүйесі ретінде дамытады дейді. Ал Сайындағы жолақ кейін жаңа жүйелердің бір бөлігі ретінде қайта оралуы мүмкін екен. Енді осы бір арнайы жолақ біраз шу тудырып, әлеуметтік желіде наразы болған халық көп болды ғой. Енді халық айтса, қалып айтпайды дейді. Енді жолаушылар саны 5% көбейгенмен, сол жермен күнде көлігім жүретін ағайынның уақытын алып тұрғандай сондай әсер алдым. Өзім енді ол жермен көп жүрмейді екем. Дегенмен де енді осы бір жаңалықты естіп, қазір қуанып отқан жан көп шығар. Айтпақшы, дәл қазір енді таң аспанда тағы бір тамаша 4 ән кезеңі тұр екен. Алдында Зоя қалатын қысқа ғана жарнама бар. Сосын Индиядан ерекше марапатқа, арнайы марапатқа ие болған қазақстандық скрипкашы туралы бір тамаша жаңалық бөлсем. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.

0: В Алматы 8 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Таңғаспан. Аспан FM-де.
3: Арба қазақ елі, бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирде таңғы аспанда тағы бір тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Әлемге танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев Үндістанда арнайы марапатқа ие болды ағайын. Бұл марапаттың артында ерекше үлкен әрі үлкен оқиғасы да бар. 2006 жылы Марат Бисенғалиев Хошуру Сантук деген кісімен бірге Үндістанның алғашқы кәсіби симфониялық оркестрін құрыпты. Қазір ол әлемге де Symphony Orchestra of India деген атпен танымал оркестр. Ал екеуі Лондонда танысқан екен. Сөйтіп міне араға 20-ын салып өзі негізін қалаған оркестрдің мерейтойында Марат ағамыздың еңбегі арнайы марапатпен атап өтіліпті. Қарап тұрсаң енді Марат Бисенғалиев ағамыз болмаса, Үндістанда әлі күнге дейін кәсіби симфониялық оркестр болмауы мүмкін ғой. Қазақтың талантты скрипкасышы осылайша мінекей миллиардтаған халқы бар Үндістанның тарихынан ерекше орын алайын деп тұр. Енді таңғы аспанда қазір құрметті радио тыңдаушы Таңғыбаевпен рахаттанып отырып тағы бір тамаша үш ән тыңдайтын уақытымыз бар екен. Сосын кезегін күтіп тұрған бір күшті ойынымыз жайлы айтам. Тікелей эфирде таңғы Аспан, студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.

0: махаббат мекені тікелей эфирде таңғы аспан сөйлеп отырған Рубек Қасым. WhatsApp нөмірімізге әуенсінге қатысқым келеді деп хабарлама қалдырып жатқан тыңдаушыларымыз бар екен. Ендеше қазір таңғы аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән шырқалсын, сосын әуенсіз ән ойын бастайық. Ойынға қатысқыңыз келсе 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге әуенсінге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін 27 тамыз, сондықтан 27 болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып айтам, ал сіз оның сөзінен, яғни мәтінінен қандай ән екенін тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Хаттарыңыз күтем. Айтпақшы, афишайдарын тыңдағыңыз келсе осы сағаттың 30 минутында радио қабылдағышыңыз қосылып болсын. Бүгін білмеймін неге екен тым күрмеліп отыр. Баршаңыз күніңізге сәттілік тілеймін, құрметті радио тыңдаушы. Әуен сәнінің қатысам деген хабарламаларыңызды қатты күтем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға және әрқайсымызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, ал тікелей эфирдегі таңғы Аспан радио шоуында әуінсіз ән ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 27-ші шоп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Тыңдаушымыздың есімі Айша Гүл, өзі Алматы қаласында Назарбаев даңғылында орналасқан орталық музейдің қызметкері екен. Жұмыс 9-да басталады дейді, бірақ енді күнде таңғы сағат 8-ден келіп ап Аспан FM тыңдаймын дейді. Бәрін дұрыс айттың ба, Айша Гүл?
2: Дұрыс, қайырлы таң.
1: Ұнайды ғой деймін, тып-тыныш музейде ешкім жоқ кезде радионы қосып қойып ерекше бір әсерге бөленетін сияқтысыз.
2: Иә, сағат 9-да басталатын жұмысқа қызметкерлер келгенше Аспан FM радиосын қойып.
1: Андай болмай ма? Бүкіл жаңа музейдің ішін бәріне қаттырап қосып қойып болмай ма десек? Сіз енді телефон арқылы қосымшадан тыңдаймын деп тұрсыз, иә?
2: Иә, дәл солай.
1: Осы жерде енді айта кетейік, құрметті радио тыңдаушы, біздің Аспан FM-ді әлемнің кез келген түкпірінен тыңдауға болады. Ол үшін біздің Аспан FM-нің қосымшасын телефоныңызға көшіріп алсаңыз болды. Ал қазір енді біз Айшагүл ханыммен әуінсіз ән ойынына көшейік. Айшагүл, ойынның шарты оңай, мен қысқаша айта кетейін, қазір бір танымал әннің сөзін мен өзгеше бір әуенге салып айтамын. Ал сіз оның сөзінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Дәл тапсаңыз бір тамаша сыйлық ұтып аласыз. Ол сыйлықтың атауы 20 литр жанармай. Көлігіңіз бар ғой, Айшагүл? Ал енді сіз мен...
2: Жұмысының көлігі бар.
1: Жақсы, сіздер үйге кетейін деп тұр. Ал енді таппай қалсаңыз, ол 20 литр бензинді біз WhatsApp-тан ең бір жоп дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Ойынның шартымен келісетін болсаңыз, бір белгі беріп қойыңыз, бастайық.
2: Келісемін, бастайық.
1: Ал бастайық. Ал, бісім біледі, гитарамды қолға алайын. Айшагүл ханым, сізге гитарам дауыс естіліп тұр ғой, иә?
2: Есіліп.

0: иә, осы аяқтайық енді. Айшагүл, кез келген әнді қазір мен оп оңай тауып аламын деп жатқан, бұл әнді қалай тапты екен?
1: Жүрек тынған сағыныш, ән жырымды алып ұш. Сергей Ибрагимов, Күлімсің.
0: Не деген дауыс мынау! Олай тойдың бұлақта қонаққа барғанда ән айтатын сияқтысыз, Айшагүл, сіз?
1: Жоқ, ән айтпаймын, арасында өзіме солай радиомен қосылып айтып отыратыным бар, кабинетке
0: келгенде. Серік Ибрагимов, әннің атауын айтыңызшы.
1: Гүлім-гүлім-гүлімсің.
0: Гүлім-гүлім-гүлімсің. Иә, бұл әнді алғаш орындаған Наби Аймұратов, есіңізден шығар, иә?
1: Аха, марқұм.
0: Иә,
1: марқұм.
0: Иә, жатқан жер жайлы болсын. Ал сіздің жауабыңыз қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Ал 20 литр бензиніңіз құтты болсын. Айша ханым, сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алып, жолдасыңыз айтыңыз, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Қазір енді телефон тұтқасын қоймай тұра тұрыңыз. Біз Гүлімсің әнін тыңдап отқан кезде сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтатын мәлімет бар. Ал құрметті радио тыңдаушы Айшагүл ханым үшін қуанып қояйық, 20 литр бензинің құтты болсын деп. Ал қазір таңғы асманда Наби Аймұратовтың орындауындағы Гүлімсің деген тамаша әнді бірге тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуінсіз ән Ласпан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 22 градус, нөлден жоғары екен, түске қарай плюс 32 градусқа дейін көтеріледі дейді, жауын шашын болмайды. Плюс 26 градуста тұрған термометр бағамы Шымкентте плюс 34 градусқа дейін жетеді екен, түске қарай. Күн ашық, ол жақта да жауын шашын жоқ, Ақтөбеде де бүгін жаңбыр жаумайды. Плюс 14 градуста тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін жетеді екен. Ақтөбеде де бүгін Алматыдағыдай күн ашық.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Асор 13, Астана 20, Серкебаев 4.
1: Елімізде алдағы күндері өтетін ең үздік, ең қызық мәдени және спорттық шаралар жайлы қатты білгіңіз келсе, онда дәл қазір радиоқабылдаушыңыздың даусын қаттырақ шығарып қойыңыз. Өйткені кезек афишайдарында, ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін Қазақстанда алдағы күндері ауа райы қалай құбылатынын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-ші қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-де басталады. Family Rock Fest 2026 Қонаевта өтеді. 28-ші, 29-ші және 30-ші тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Комната культуры, Танцы минус, Князь, Эпидемия, Ла Скала, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Мари Краймберри Алматы өнер көрсетеді. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз. Сағат кешкі 7-де басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
2: Аспан FM.
5: Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң ағайын. Дәл қазір сағат таңғы 8:44 кетті. Ал елімізде алдағы күндері ауа райы құбылмалы болады дейді. 27 мен 28 аралығы елдің басым бөлігінде күн күркіреп, жаңбыр жауады екен. Кей жерлерде нөсер, бұршақ тіпті дауыл да болуы мүмкін дейді. Бірақ енді оңтүстік пен оңтүстік шығыста керісінше 30+37 градусқа дейін ыстық сақталады екен. Енді еліміздің, жеріміздің кеңдігі осындай да білінеді. Бір Қазақстан қарап тұрсаң, екі түрлі ауа райы. Дегенмен табиғаттың қандай мінезіне де разымыз. Ең бастысы үйіміздегі ауа райы жайлы болсын. Ал таң аспанда қазір жүрекке жаңылмай жолда бар әдемі бір төрт ән тыңдайық. Сосын сіздерге ежелгі адамдар өздерінің құрал сайманына және де әшекейлеріне қолданған метеорит жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таң аспан FM-де.

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-62-62. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, Аспан FM махаббат мекені. Ежелгі элита, яғни ағайын, бай бағландар баяғы метеориттен әшекей таққан дейді. Ғалымдар ежелгі грек аумағынан табылған 100-ден астам бұйымды зерттеп, олардың кейбірі метеориттен түскен темірден жасалған анықтапты. Енді қола дәуірінде жататын әшекейлердің ішінде сақиналар да бар екен. Мамандардың айтуынша, ғарыштық темір ол кезде өте сирек әрі қымбат материал болған, сондықтан мұндай бұйымдар адамның байлығы мен жоғары мәртебесін көрсеткен болуы мүмкін. Енді ғарыштық темір қазір де өте қымбат әрі сирек кездесетін материал ғой. Жақында ғана айдаһар Қарлар үйі сериалының 4-ші маусым көріп тауысып едім. Сонда енді анау Таргариендар дегендер, солардың әшекейлері мен қылыштары есіме түсіп отыр. Олардікі де сол өзге қаланың жарлық темірден жасалған дейді ғой енді. Жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген, расында ежелгі адамдар басқа планеталар жайлы, өзге ғалам шарлар жайлы бізден қарағанда жақсырақ білген сияқты. Ал енді айтпақшы, бүгін 27 тамыз бейсенбінің берекелі күні ағайын. Дәл осы күні жақыныңыздың туған күні болса, қазір 4 тамаша әннен кейін Аспан FM-ден құттықтау тілекті қалай жолдауға болатынын айтам. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыз. Талғамы тамаша жақсы адам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Қабат мекені, құрмет радио тыңдаушы Аспан FM арқылы құттықтау тілекті өзіңізбен айтқыңыз келсе, біздегі құттықтаймыз айдарына тапсырыс беріңіз. Сіздің даусыңызды бүкіл әлем естісін десеңіз, осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Өйткені мұндай мүмкіндік көп жерде жоқ. Алып тапсырыс қабылдау сағат 10-нан кейін басталады. Ол үшін біздің 870-809-07-07 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтаған келеді деп хабарлама қалдырсаңыз болды. Ал таң аспанда қазір зу айта қалатын шағын ғана жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
1: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
1: Құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Оңтүстік Астанамыз, Алматының аспаны ашық, сынап бағанасы плюс 21 градус нөлден жоғары, дәл қазір ал түске қарай плюс 29 градусқа дейін көтеріледі. Кен Шымкентте де күн ашық, плюс 25 градуста тұрса, ауа температурасы сағат 2-лер шамасында плюс 32 градусқа дейін жетеді деп болжанған, жауын шашын жоқ. Ақтөбеде де күн ашық, плюс 19 градус нөлден жоғары, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой. Там тырыс.

0: Мансур 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Мына жаңалықты оқып таңдай қақтым. 2070 жылға қарай дейді ағайын, адамның өмір сүру ұзақтығы, орташа өмір сүру ұзақтығы 125 жылға жету мүмкін екен. Неге екенін қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі 4 әннен кейін толық айтамын. Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Баршаңызға қайырлы таң. Баспана FM махаббат мекені. Бүгін 2026-ның 27-ші тамыз ағайын күнтізбеде берекелі бейсенбі. Ал 2070-ші жылға қарай адамның өмір сүру ұзақтығы 125 жасқа дейін жетуі мүмкін дейді. Зерттеушілер бұл жасқа әсіресе әйелдердің жету оптималдылығы жоғары екен, әрі 2070 жылдан кейін де өмір сүру ұзақтығы артуы мүмкін деп болжап жатыр дейді. Енді бұған тұрғын үй жағдайы мен өмір сүру деңгейінің жақсаруы, медициналық жетістіктер себеп болады екен. 2070 қайда, біз қайда деп отқан боларсыз. Енді бала күнімізде Қазақстан 2030 деген бағдарлама болып жүрді ғой, сол жайлы естігенде мен де ойлайтын, ол қашан болады деп. Бірақ енді уақыт деген жүйрік, қарап отсақ 4 жылдан кейін соң осы 2030-ға да жетеді екенбіз. Бұйырса 2070-ді көру нәсіп етсін. Баршаңызға зор денсаулық, ұзақ өмір тілеймін. Аспанасындағы бақытты күндеріңіз көп болсын. Ең бастысы айтпақшы, күн төбеге көтеріліп қалды. Ендеше бүгінгі таңғы аспанды аяқтап эфирді эстафетасын күндізгі аспандағы әріптестеріме жолдаймын. Ертең таңғы 7-де таңғы аспанда тікелей эфирде қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 29 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 21 градус жылы, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін артық әңгімесіз жарнамасыз 45 минут бойы тек бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно. Тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Өмір деген өте шығар өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзіңді жұмда, арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

біз өмір неге ұнамайды, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Ауарайы болжамы. Ауарайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 23 градус ыстық, түстен кейін күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін таңдаулы әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тырыс.

0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 29 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 32 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 26 градус ыстық, кешке күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы әндер тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Слышишь?
3: Что?
2: Вот именно, тишина.
4: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G, Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20 қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-те басталады. Family Rock Fest 2026 Қонаевта өтеді. 28, 29 және 30 тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Комната культуры, Танцы минус, Князь, Эпидемия, Ла Скала, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Мари Краймберри Алматы өнер көрсетеді. 18 қыркүйек күні Балуан Шолағатындағы спорт сарайына келіңіз, сағат кешкі 7-те басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14 қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17 қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15 қыркүйекке дейін Freedom SuperApp қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom SuperApp-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom SuperApp қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
1: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қолжетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Бақыт

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Мына оқиғаға назар аударыңыз. Ақтөбе облысында бір әйел үйінің кілтін кіреберістегі кірпіштің астына қалдырған. Ол ұры сол кілтті тауып алып, есік бұзбай-ақ үйге кіріп, шамамен 1 миллион теңгенің алтын бұйымдарын алып кеткен. Полиция күдіктіні ұстап, ал ұрланған заттардың ломбардқа тапсырылғанын анықтапты. Сондықтан ешкім көрмейді деп кілтті есіктің алдына жасыру қауіпсіз әдіс емес. Үйдің кілтінің бірнеше көшірмесін жасатып, одан да өзіңізбен бірге алып жүрген әлде қайда сенімді. Эльмира Жоламанова, осындамын, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық, 30 градус ыстық, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2,5 сағат ішінде сізді таңдаулы әрі сүйікті әндер және қызықты ақпараттар күтеді. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады.

Аспаным FM махаббат мекені. Ойлаңызшы, елімізде адамға ұқсайтын роботтар шығарыла бастайды. Астанада таныстырылған жаңа жоба аясында гуманоид роботтарды елімізде құрастыру, олардың технологиясын дамыту жоспарланып отыр екен. Бұл жоба халықаралық Agibot компаниясымен бірге жүзеге асады. Ең қызығы, роботтарды тек жинап қана қоймай, Қазақстанда осы сала бойынша өз мамандарымызды дайындау да көзделген. Болашақта адамға ұқсас роботтарды елімізде көретін күн де алыс емес сияқты. Жаңа сағаттар қарай жалғастырайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан ФМ, махаббат мекені. Ит пен мысық асырайтын жандар, мына жаңалық сіздерге қатысты. 22 тамыздан бастап үй жануарларын тіркеу кезінде ит пен мысыққа микрочип орнату міндетті болады. Чиптің нөмірі жануардың ресми мәліметтеріне енгізіледі екен. Мұндай чип жануарды сәйкестендіруге және қажет жағдайда иесін анықтауға көмектеседі. Ең бастысы, чипті кез келген жерде емес, рұқсаты бар ветеринар мамандар немесе тиісті ұйымдар ғана орната алады. Яғни енді жануарларды да ресми түрде тіркеп, қауіпсіздігін бақылау оңайырақ болайын деп тұр. Ал бізде жаңа сағат, алда ауа райы болжамы, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық болып тұр. Кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық. Ал кешкісін плюс 29. Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы. Кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Әрі қарай эфирден Мейрамбек Беспаев, Қайрат Нұртас, Садрадин және Алканы тыңдаймыз. Одан кейін оқушылар жасап шығарған платформа жайлы айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

қорғасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос күзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Мәссаған оқушылардың өзі тіл үйрететін платформа жасап шығарған павлодарлық 11-ші сынып оқушылар әзірлеген бұл жоба шет тілдерін ойын, викторина және жасанды интеллект арқылы үйретеді екен. Онда бірден 11 тілді үйренуге болады. Жобаның авторы 16 жастағы Айхан Мұқасова, өзі 9 тіл біледі екен. Ал платформаны жасауға бар болғаны 3 ай уақыт кеткен. Қазір бұл жоба басқа елдердегі оқушылар арасында да танымал болып, ақш нарығына шығуға тіпті дайындалып жатыр. Иә, расымен де бұл еліміз үшін үлкен мақтаныш. Алдағы жаңа сағатта да айтарым бар. Ал бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Среди ясных дней.
1: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты көзге лазерлік коррекция жасайтын Оскар клиник ұсынады. Әлемге жаңа көзбен қараңыз.
2: Көзілдірік пен линза киюден шаршадыңыз ба? Көлік жүргізіп бәрін өз көзіңізбен көруді армандайсыз ба? Онда мүмкіндігіңізді мүлт жібермеңіз. Оскар клиникте лазерлік коррекция жасатыңыз да, көлік ұтып алыңыз. Оскар клиникті таңдағаныңыз үшін сізге екі көзге 200 мыңнан басталатын баға қол жетімді бола түсті. Бізде ең заманауи жабдықтар мен тәжірибелі дәрігерлер. Аспан промокоды арқылы диагностикаға 50% жеңілдік алыңыз. Толық ақпарат 8701-762-6262.
3: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
4: Ұнаттым мен, құлазып көп күрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
3: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Ата-аналар мен оқушылар назарына жаңа оқу жылында бастауыш сыныптарда тыжып алынып тасталып, баланың күнделікті оқу еңбегіне көбірек мән беріледі. 5-ші сыныптан бастап конституция негіздері, ал 8-ші сыныптан заң және тәртіп, ал 5-ші 11-ші сыныптарға жеке қауіпсіздік курстары енгізіледі. Сонымен қатар жасанды интеллект білім беру жүйесіне біртіндеп ене бастайды, ал сабақ кезінде смартфон қолдануға да шектеу қойылады екен. Мұғалімдер үшін де жақсы жаңалық бар, олардың кәсіби жұмысына қатысы жоқ міндеттер азайтылып, аттестаттау жүйесі жаңарады. Яғни жаңа оқу жылы жаңалық атолы. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматыда күн ашық, 30 градус ыстық, ал кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте де күн шуақты, 34 градус ыстық болып тұр, кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкісін 23 градус нөлден жоғары болады екен. Сәлден соң эфирде афиша айдары, әріптестер дайындаған соңғы мәдени жаңалықтарды біліп алсаңыз болады. Ал одан кейін бірнеше ән тыңдап алып, артынша әскери қызметте жүрген модель жігіт жайлы айтып беремін. Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Естіп тұрсың ба?
2: Нені?
1: Сол ғой, тым тырыс.

0: ол жылда.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Мәссаған әлемдік сән подиумынан әскери сапқа дейін. Қазақстандық модель Шыңғыс Таңатпаев 17 жастан бастап сән әлемінде жүріп, Пьер Кардин сияқты танымал брендтердің киімдерін таныстырған, ал қазір ол Қарағандыдағы ұлттық ұлан қатарында отан алдындағы борышын өтеп жүр. Шыңғыс модельдік пен әскери қызметтің ұқсастығы бар, екеуінде де тәртіп, жинақылық және жауапкершілік маңызды дейді. Демек, подиумдағы сенімді қадам енді ел қызметінде жалғасып жатыр деген сөз. Бүгінге осы Эльмира Жоламанова кеш көңілді өтсін, ал бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Радио Аспан FM.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда күн ашық 30 градус ыстық, кешке 25 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық 34 градус ыстық, қал кешкісін плюс 29-ды көрсетіп тұр. Батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 25 градус жылы, кешкі уақытта 23 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно, тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Тасор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.

Fun FM, Махаббат мекені енді пластик бөтелкені лақтырып тастамай жек қойға болады. Ақш қауымдары қайта өңделген пластиктен кәдімгі тәтті тоқаш жасап көріпті. Олар пластикті жүгер қалдықтарымен араластырып, оған ашытқы қосқан екен. Кейін қоспаға қан қосып, үшті принтер арқылы тоқаш жасап шығарған. Әзірге мұндай тәттіні дүкеннен іздемей қойыңыз, бірақ ғалымдар болашақта бұл технология азық-түлік тапшылығын азайтуға көмектесуі мүмкін дейді. Яғни бір күні сусының бөтелкесінде пластикті қайта өңде деген жазудың орнына пластикті қайта жеп қой деп жазылып тұруы мүмкін. Әй, бірақ құдай сақтасын, пластик жейтін күн тумай ақ қойсын деп тілеймін. Ал қазір сүйікті хит әндерді тыңдауға шақырамын. Эфирде мен Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 29 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 34 градус ыстық екен, жұма плюс 33 градус. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 26 градус ыстық болып тұр. Ертеңде күн бұлтты болмақ, 25 градус ыстық дейді синоптиктер. Қысқа жарнамадан соң құлақтан кіріп қойдылар, күшті 4 ән тыңдаңыз. Сосын 2 миллион роботты жұмысқа тартқан ел жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Естіп тұрсың ба?
3: Нені?
2: Сол ғой, тым тұрыс.
0: Двери Ситидің сенімді әрі сапалы есіктері. Сіздің жайлылығыңыз бен үйіңіздің қауіпсіздігіне арналады. Бүгін

0: FM Махаббат мекені. Мәссаған Қытай зауыттарында 2 миллионнан астам өнеркәсіптік робот бар екен. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш дейді мамандар. Роботтар дәнекерлейді, бояйды, ауыр заттарды көтереді, көлік құрастырады, тіпті жаңа роботтардың өзін жасап шығарады екен. Ал кейбірі тәулік бойы тоқтамай жұмыс істейтін көрінеді. Бұл аз десеңіз, Қытайда адамдарды роботтармен бірге жұмыс істеуге үйрететін арнайы академиялар да ашылыпты. Айтпақшы, осы Қытай бізге де адам тәрізді роботтар шығаруға көмектеспек. Онда бір күні эфирден робот жүргізушіні тыңдасаңыз таңғалмаңыз, ал әзірге мені тыңдай жүріңіз. Алматыдан сөйлеп тұрған Мөлдір Нури. Алдағы жарты сағатты хит әндер үшін босатам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.
2: Аспан FM.

0: Жасұлан FM махаббат мекені кешудің тыңдармандары, дайындалыңыздар. Баянала Гузова топтың 20 жылдығына арналған концерт Астанада да өтетінін хабарлады. Шоу 19 қыркүйекте Барыс Аренада өтеді екен. Бағдарлама 40%-ға жаңартылып, Алматыдағы концерттегі кемшіліктер де түзетілген. Ал билет бағасы шамамен 15 000 теңгеден басталады. Ticket.kz сайтынан таба аласыз. Қызығы, жанкүйерлер қазірдің өзінде алтын құрам бола ма деп жаппай сұрап жатыр. Онда концертте кездескенше, ал өзгеде үздік шаралар мен қызықты премьералар жайлы афиша айдарында толығырақ айтамыз. 15 минуттан соң тыңдаңыз. Микрофон алдында Мөлдір Нури, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматыда қазір 28 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 33 градус ыстық екен, жұмада 33 градус ыстық болады, күн ашық. Ақтөбеде қазір 25 градус ыстық болып тұр, ертең күн бұлтты болады, 25 градус ыстық дейді синоптиктер. Бала сүйген ата-анаға 25 миллион теңге беріледі. Сингапур халық санын осылай көбейтпек екен, 18:45-те тарқатып айтам. Plus Fun FM махаббат туралы үздік әндер. Слышишь?
2: Что?
1: Вот именно. Тишина.
3: Надежные и качественные двери от Двери Сити для комфорта и спокойствия вашего дома. Адреса магазинов: Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4. Атырау, Достор 13. Астана, Ермека Серкебаева 4.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 20-шы қыркүйек күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендеев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Жеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат кешкі 7-те басталады. Family Rock Fest 2026 Қонаевта өтеді. 28-ші, 29-ші және 30-ші тамыз күндері ESP аренада сіз үшін Комната культуры, Танцы минус, Князь, Эпидемия, Ла Скала, Маша и Медведи, Йорш және тағы басқалары өнер көрсетеді. Мари Краймберри Алматыда өнер көрсетеді. 18-ші қыркүйек күні Балуан Шолақ атындағы спорт сарайына келіңіз. Сағат кешкі 7-те басталады. Сондай-ақ Сергей Лазарев те Алматы мен Астанаға ат басын бұрғалы отыр. 14-ші қыркүйек күні Конгресс орталығында және 17-ші қыркүйек күні Алматы аренада жиналамыз. Жаңада ауқымды шоумен атты бірегей концерт тур мен бағдарламасынан қапы қалмаңыз. Кешкі сағат 8-де басталады. Театр маусымы басталды. Осыған орай Freedom афишасы акция жариялайды. 15-ші қыркүйекке дейін Freedom Super App қосымшасында Маск промокодымен барлық театр қойылымына 30% жеңілдікке ие болыңыз. Тапсырыс соммасынан 5000 теңгеден аспайды. Промокод Қазақстанның кез келген қаласында қолдануға жарамды. Әр қолданушы тек бір рет пайдаланылады. Театр өнерінің сиқырын сезінуге асығыңыз. Толық ақпарат Freedom Super App-тағы афиша бөлімінде және ticketon.kz сайтында. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: балалы отбасыларға мемлекеттік баспана алуда қосымша мүмкіндіктер қарастырылған екен. Қолдау деп осынайды, әрі тұрғындар енді сәбиін перзентханадан шығарғанда біздің үйге плюс 25 миллион теңге деп көліктеріне жапсырып қоятын шығар, иә? Не де болса, халық санын көбейтуге көмектессе болғаны. Ал бізде қазір таңдаулы хит әндер топтамасы шырқалады, бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

0: махаббат мекені Nokia-ның баяғы батырмал телефондары қайта оралып жатыр, бірақ бұл жолы ішінде жасанды интеллект бар екен. Сыртынан қарасаңыз, баяғы 2000-ші жылдардағы сүйікті Nokia-ның сау мүмкіндігі кәдімгідей заманауи. Арнайы жиі батырмасын басып, дауыс пен камераны фонарьді қосуға болады, немесе чат-ботқа сұрақ қойып, жауабын бірден экраннан көре аласыз екен. Сатылымға шықса, сол бала кезіміздегі кірпіштерді қайта қолға алатын шығармыз. Ал қазір көп күтпей, аз ғана жарнамадан соң әдемі 4 ән тыңдауға шақырамын. Сосын ауа райы жайлы айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 27 градус ыстық, ертең күн ашық болады, плюс 33 градус. Шымкентте қазір 31 градус ыстық екен, жұма плюс 33 градус. Ақтөбеде ауа температурасы қазір плюс 26 градус шамасында, ертең күн бұлтты болмақ, 25 градус ыстық дейді синоптиктер. Айтпақшы, елімізде фастфуд жарнамасы азаюы мүмкін, 19

0: Екі жүрек бір ғалам, құшағы жақын. Ал сағыныш мың қадам, махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңдар.
1: Аспан FM.
2: Махаббат мекені.

махаббат мекені бургер мен картоф фридің жарнамасы енді азаюы мүмкін. Неге десеңіз, Қасым Жомарт Тоқаев үкіметке балаларға бағытталған фастфуд жарнамасын шектеу мәселесін зерттеуді тапсырыпты. Президенттің айтуынша, құрамында қанты, тұзы мен майы көп тағамдардың жарнамасы балалардың дұрыс емес тамақтану әдетін қалыптастырады. Әрі қазір елімізде қант диабетімен есепте тұрған шамамен 7000 бала бар екен. Негізі балалар тұрма көшеден бургердің суретін көрсем өзім де тамды ұмытып кетем. Сондықтан шынымен азайса жақсы болар еді. Әрі дұрыс тамақтануды бірінші өзімізден бастауды ұмытпайық. Алда қазір шағын жарнама, артынша 30 минут үзіліссіз ән тыңдаңыз. Мен Мөлдір Нури, бүгінге эфир

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Аспан.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Тосамын ән қатында, тосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үш.

0: махаббат туралы үздік әндер. Аспан FM.
1: Тыңда, арманда, ғашық бол.
0: Махаббат.

0: FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM. Аспан FM.
0: Махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қашан болсын қайғы көрмей жүрамын. Мен тағдырдан басқа тілек сұрамын. Күн астында күмбірлесе күміс су, сенің күлкің естілгендей қуанамын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: өзіңді жұм да, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Өмір деген өте шығар, өткінші. Аз ғұмырда көп қуанып, көп күлші. Маған ұқсап аспандағы ай мен күн, көздеріңе ғашық болып өтсінші.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Кейде өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты қыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: кездесер бір күн.
1: Аспан FM.
0: Көзімді жұмсам да көрем сені.
1: Махаббат туралы үздік

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барзай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорды табылмады. Жүрегімнен бас қорды.

0: Таван FM.
1: Махаббат Мекені. Таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күмсініп, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мереке.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниеме керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Сұрады өмір жаңылыстарда, жалыныштарда.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңға затын. Ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз үлушен. Жырғайын алып бір сәтте бен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.